Jinavenda Nuçeyan Denbaş. Berdevka Dem Parti Ayşegül Doğan Balkışan Serdaren Kıstına Rezikname'in Kanuni Ugotku Cibu Avakırna Aşitiye Statüya Abdullah Öcalan Havcedariye Kebingehine. Hızmeyn Hundekriyan Bertek Nişani Bir Yara Dem Borine Yadı Doza Jitem Ya Kerboranede Dan Ugotun Emdevji Ve Doze Bernadın. Dayken aşitiye bu bona eroja dayıkan serdanen huyin partiyen siyasi de dominin. Dayıkan hevditin bir serok vekilin koma MHP Filiz Kılıçı u Erkan Akçay'ı rekirin. Lehereme ligel barane berfa ligir u çiyayan jid hale. Ciber barana zede u halina berfe li qersi bendava qersi jüsedi set tüje bu hatra gihandın ku de ava bendavi beberdan. لنافچه کوانه د سال 2023 انده شیشه کوباوی که سیستماتیک د استراتیجی خوشکا خویا 14 سالی کربو دانشینا دوزه له دادګه جوزه ګران ا هفتان حتله درخستن شیشه جګرتیګه هتی پامه اوانه بریاسک 25 تاری دانشینی بو پاریزر زاروکی ناوند مافنجنان ابارو یا وانی او پاریزر انشاخه کومله حقوق ناسین جوبو ازادی د دانشینی ته اماده بون بیر یارا دوماندنا ګرتنا شیشه حتای MGK rapora xuya mehanisane ya tekildari bin pekirina mafin rojnemegerin jin eşkere kir. MGK diyar kir ku zaxtin lisa rojnemevanan ne büyerek teneye siyaseteke pir ali u berdevame u desnişan kir ku bin pekirin en nedici mafin rojnemevanan ve avayeke pir ali u sistematik didomin. لنافچه قصر امردین کارکره که انشاعت جو بلندهی کت و جیانا خوش دستا. دو چار مهین اول ین ای سال ده 622 کارکر جیانا خوش دستا. برنامه فورم اشتی و ازادیا جواکی کشردری باجاری مزن آمده دیدنا ورا دوزده و شازده گلانه دلدار بخه دیار بو. فورم ده پنج روژان بدومه و ده گلک پانل گوتو بیش اتولیه و چالکی انچاندی و هنری بین لدار خستن. Amarin kazayı trafiki yen sala 2025 an eşkere kırın. Sala bori li Türkiye u li heremi milyonek u 549574 kazayın trafiki çeybune. Divan kazayan de 6035 kez mirine u 403937 kez şi birincar bune. Rexistina Mafi Murovan a İran-ı Ragihand Kuj Despeka Maha Gulani Vir ve Pencivanin Ku Tevri Çalakin Hu Peşandani Bune li İran-ı Hatine Darve Kırın. Arteşa İsrail-ı Ragihand Kuj Başure Lıblani de Eirişeke Hizbullah te Çarleşkerin Van Birintar Bune. Reveberiya Agahdariya Enerjiye ya Amerika'ya eşkere kır ku stokin petrola xav en bazirganiye yeni Amerika'ya haftaya bori bıqasi 2 milyonu 600 hazar varili kembune udaketine 457 milyonu 200 hazar varili. Emgihiştin daviyan uçeyin xe, biminin duxoşiyede.